שוב היה סוף הרנה. שלום, מה זה גפו? פרשה פרשה, פרשה, איתנו פרה מוזיקי, במוזיקי, ומשכם סרקו, ז'רש פלמי, סרשי גודי, נוי, כמו אשתה.